март жазым башы жаңы үмүттөргө жол ачат. Апрель табиятка жаңылануу жаңы түстөрдү кошот. Май гүлдөрдүн мезгили жүрөктү жагымдуу сезимдерге бөлөйт. Март жазда шаңданып апрелди жаңырып майда бажырайган гүлдөр ачылат. Манас радиосу эшикте жаз.

0: Ово до Манас радиосу.
1: Ойно, көл,
2: жырга,
3: жашты кос.
4: Биз менен таңды бирге тос.
5: Тур, бизди тыңда.
6: Жаша, позитив менен таң башта.
7: Аба ырайы аябы же суукпу? Аябай таңда аба ырайы.
8: Ордуктуу угармандар, аябай таңда аба ырайы рубрикасы анемеси бүгүнкү күндүн аба ырайы менен таанышалы.
9: 22 май түнкүсүн Талас Ош облустарынын толуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөп бийик толуу райондордо кар жаап, жолдор тайгак болот. Жума күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөп бийик толуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргызгидромет билдирди. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында +20, +25 градуска жетет. Таласта +18, +23 градус. Ал эми Нарын менен Ысык Көлдө +15, +20 градуска чейин жетет. Бишкек менен Ошто мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөт. Термометрдин көрсөткүчү 2 калада тең 23, +25 градуска жетет. Ооба, сүйүктүү угармандар, 22 майга карата берилген аба ырайы ушуну менен соңуна келип жетти. Ал эми азыр
10: сиздер үчүн бакас.
8: Сиздер үчүн бакастын акчу жаттуу чыгармасы жаңырсын.